97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Jeigu žinai, kad filme pagrindinį vaidmenį atlieka britų aktorius Jasonas Stathamas, gali iš anksto nuspėti, ko tikėtis. Istorija ir scenarijus nebus labai sudėtingi, dialogų nebus labai daug ir daugeliu vyrukų tai bus kritiškai nesėkminga diena. Visą tai randame ir naujausiame Stathamo filme Mutiny. Kaip jau tapo įprasta, Jasonas čia vaidina buvusį specialiųjų pajėgų kariūną, kuriam norėtųsi ramesnio gyvenimo, bet aplinkybės susiklosto taip, kad jam tenka prisiminti visus savo įgūdžius. Šiame filme jis dirba vieno labai turtingo dėdės apsauginiu. Jų ryšys yra ganėtinai artimas, nes Jasono vaidinamas herojus kažkada savo bosui išgelbėjo gyvybę ir dėl to yra tapęs vos ne šeimos nariu. Todėl jam labai skaudu, kad vieno pasikėsinimo metu jam nepavyko savo darbdavio apsaugoti. Ir jis tikrai nėra iš tų, kurie tokius reikalus palieka neišaiškintus. Prasideda kaltųjų medžioklė ir krovina keršto misija, kurios veiksmas šį kartą vyksta dideliame prekybinėme laive, kurio, kaip paaiškėjo, ne tik prekės iš temų buvo vežamos. Reikia paminėti, kad šiame filme vaidina ir lietuvių aktorius Arnas Fedaravičius, kuris vis didesnių vaidmenų sulaukia. Stathamo gerbėjai šiame filme ras viską, prie ko yra įpratę, ir Jasonas dar kartą įrodo, kad yra puikios formos, nors kitais metais jau švęs savo 60-ąjį jubiliejų.
0: Radio Fiesta.

0: Latino ritmu. Radio Fiesta.
1: Nothing.

0: fiesta.
1: Sveiki, patarimai. Vyresniame amžiuje oda tampa jautresne, plonesne ir sausesne. Tačiau neretai vyresnio amžiaus žmonės gali neįtarti, kad įprasti odos priežiūros įpročiai, kuriuos jie kartojo dešimtmečius, gali nebeatitikti dabartinių odos poreikių. Specialistai sako, kad brandi oda reikalauja kitokios priežiūros. Įprasti kremai ar muilai, kuriuos žmogus naudojo ilgą laiką, gali nebetikti ir dar labiau sausinti odą. Vyresnio amžiaus žmonės į specialistus dažniausiai kreipiasi dėl išsausėjusios, niežtinčios odos, dažnai neįvertindami, kad odos problemos gali būti natūraliai su amžiumi susijęs procesas, arba jas gali sukelti ne tik netinkama priežiūra, bet ir, pavyzdžiui, vartojami vaistai. Diuretikai ir kraujospūdį mažinantis preparatai gali prisidėti prie odos dehidratacijos. Taip pat odos apsauginį barjerą pažeidžia ir karšta vonia bei dušas. Vyresnio amžiaus žmonėms aktualus ir dar vienas paplitęs klaidingas įsitikinimas, kad apsauga nuo saulės reikalinga tik vasarą. Iš tiesų, ypač jautresniai ir lengviau pažeidžiamai brandžiai odai, kremas nuo saulės rekomenduojamas visus metus. Vienas iš netikėtų faktų apie brandžią odą – su amžiumi oda praranda gebėjimą sulaikyti drėgmę ne todėl, kad vartojame mažiau skysčių, o dėl sumažėjusios riebalinių liaukų veiklos. Odos plonėjimas gali padidinti mėlynių atsiradimo riziką net nuo lengvo prisilietimo. Su amžiumi silpnėja kolageno struktūra ir oda laikantis audiniai, todėl kraujagyslės tampa lengviau pažeidžiamos. Brandi oda gyja lėčiau, todėl net nedidelis įbrėžimas ar nubrozdinimas gali gyti kelis kartus ilgiau nei jaunystėje. Šis procesas susijęs su lėtesne ląstelių atsinaujinimo sparta. Kalbėdami apie tinkamą odos priežiūrą vyresniame amžiuje, specialistai patarė rinktis kreminės ar aliejinės prausimosi priemonės, kurios nepažeidžia natūralaus odos apsauginio barjero. Odos priežiūra verta rūpintis ir iš vidaus. Svarbu gerti pakankamai skysčių, rinktis subalansuotą mitybą, kurioje būtų gausu omega-3 riebalų rūgščių bei antioksidantų. Šios medžiagos padeda palaikyti odos elastingumą ir sveikatą. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: fiesta.
1: Mokslas šiandien.
2: Mokslo metų pradžia, po nerūpestingų vasaros atostogų, daugeliui moksleivių, studentų ir net jų tėvų sukelia bent jau šiokį tokį stresą. Kaip pasiekti, kad jis būtų kuo mažesnis? Psichologai turi 10 patarimų tėvams, kokių klaidų nedaryti. Negalima ignoruoti pasirengimo mokyklai proceso, atsakomybę už jį perkeliant vaikui. Negalima primesti vaikui per daug popamokinės veiklos, svarbu palikti laiko poilsiui ir asmeniniam tobulėjimui. Negalima naudoti baimės ir neigiamos motivacijos pasakojant apie mokyklą neigiamus dalykus. Kaip ten sunku, kokie mokytojai griežti ir kokios grės pasekmės ištikus nesėkmei, gavus prastą pažymį. Negalima lyginti vaiko su kitais vaikais, tai gali sukelti jam nepilnavertiškumo ir nesaugumo jausmą. Negalima per mažai domėtis vaiko veikla mokykloje, per mažai kalbėtis apie jų įspūdžius, sėkmes ar problemas. Negalima pernelyg riboti pasirinkimo laisvės, drabužių, būrelių, draugų, tai slopina individualumą. Negalima išpūsti lūkesčių, kelti vaikui nerealius tikslus, kurių nepavykus pasiekti, vaikui gali kilti bejėgiškumo ir nusivylimo jausmas. Negalima paversti mokyklos bausme, vaizduojant ją kaip vietą, kurioje neįdomu ir nemalonu. Tai gali sukelti nenorą mokytis. Negalima vaikui primesti besąlygiško paklusnumo mokytojui idėjos. Tai slopina jo kritinį mąstymą ir norą užduoti klausimus. Negalima akademinės sėkmės paversti pagrindiniu meilės ir priėmimo kriterijumi. Tai gali lemti pasitikėjimo savimi stoką. Psichologai pabrėžia, kad netinkamas pasiruošimas mokslo metų pradžiai gali sukelti stresą ir nerimą. Tai gali pasireikšti įvairiomis formomis, įskaitant elgesio pokyčius, miego sutrikimus, apetito praradimą, galvos skausmą, dirglumą, verksmingumą. Svarbu nebausti vaiko už blogą elgesį, o stengti suprasti tokio elgesio priežastis. Svarbu nepamiršti, kad sėkminga adaptacija mokykloje priklauso nuo komandinio darbo.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Prezidentas Gitanas Nausėda išvyksta į Niujorką, kur dalyvaus Jungtinių tautų generalinės asamblėjos sesijoje. Pagrindinės diskusijų temos – globalūs konfliktai, dirbtinio intelekto keliamos grėsmės ir istorinė atmintis. Lietuvos vadovo kreipimas su pasaulio šalių lyderius numatomas rytoj. Niujorke Jungtinių tautų generalinės asamblėjos metu turėtų įvykti ir Jungtinių valstybių bei Ukrainos vadovų Volodymyro Zelenskio ir Donaldo Trumpo susitikimas. Dėl to nuo Kijevo susitarta per vakarykštį prezidentų pokalbį telefonu. Dar dviejose Vokietijos žemėse vakar vykusius rinkimus vėl laimėjo kraštutinės jėgos. Buvusio rytų bloko Meklenburgo Pomeranijos žemėje prie Baltijos jūros pergalė šventė ultradešinioji alternatyva Vokietijai, o Berlyno regiono rinkimuose pergalė iškovojo kraštutinių kairiųjų partija. Tiesa, abiem norint valdyti prireiks suburti koalicijas. Lietuvos krepšinio lygoje antrą pergalį įsirašė Kauno Žalgiris svečiuose 93-69 nugalėjęs Klaipėdos Neptūną. Savo ruožtu charakterį parodė Gargždai, namuose 90-79 įveikė Šiaulius. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 7. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, oro temperatūra 13-18 laipsnių šilumos.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 7 valandos. Dalyvauti Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 81-oje sesijoje Niujorke išvyksta Gitanas Nausėda. Prezidentas 8 kartą kreipsis į pasaulio valstybių lyderius. Jo kalboje daugiausia dėmesio bus skiriama globaliems konfliktams, dirbtinio intelekto keliamoms grėsmėms ir istoriniai atminčiai. Vizito metu Nausėda taip pat pasisakė 6-ame tarptautinės Krymo platformos viršūnių susitikime, dalyvaus Lietuvos, Latvijos, Estijos Lenkijos prezidento susitikime bei Baltijos valstybių atstovų susitikime su Jungtinių Tautų generaliniu sekretoriumi Antoniju Guterišu ir eilėje kitų susitikimų. Susitikti su Donaldu Trumpu Niujorke artimiausiomis dienomis praneša ketinantis Volodymyras Zelenskis. Ukrainos prezidentas sakė telefonu kalbėjęsi su Jungtinių Valstijų prezidentu ir prieš susitikimą aptarė su juo įvairius klausimus. Numatoma, kad abu lyderiai susitiks dalyvaudami Jungtinių Tautų generalinėje asamblėjoje. Užsimindamas apie galimybę atnaujinti derybas dėl karo užbaigimo, Zelenskis teigė, kad susitikimu Niujorke būtų galima daug pasiekti. Parlamento rinkimų Rusijoje imitacija, kaip buvo žinoma iš anksto, laimėjo Kremliaus remiama partija Vieningoji Rusija. Pirminiais duomenimis jai priskaičiuoti beveik 49,5% balsų. Pseudo rinkimuose, kuriuose dalyvauti opozicijai buvo uždrausta, o balsuoti buvo galima tik už Kremlių ir karą remiančias partijas, antrą vietą užėmė komunistai, esą surinkė 14% balsų, beveik 11% prirašyta ultranacionalistams partijai LDPR. Pareigūnų šaunamųjų ginklų naudojimo tvarką siūloma keisti. Išsameu Irena Maksimova.
2: Pasikeitus saugumo padėčiai būtina aiškiau reglamentuoti ginklo panaudojimo sąlygas, nustatyti naujus teisinius reagavimo pagrindus, įstiprinti pareigūnų teisinę apsaugą, sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Jis pristato pataisų paketą, kuriame be kita ko numatyta gražinti galimybę statutiniams įvairių tarnybų pareigūnams naudoti įspėjamą šūvį. Diskusijos apie ginklo naudojimo sąlygas kilo po incidento, kai pasieniečius kapčiame šio užkardos teritorijoje puolė grupė migrantų, taip pat kelių teismuose nagrinėtų bylų, kuriuose policininkai ir pasieniečiai kaltinti peržengė ribas, kaip panaudojo ginklus ir nušovė pavojų kėlusius asmenis. Pasak ministro, valstybė turi ne tik reikalauti, kad pareigūnai tinkamai atliktų savo pareigas, bet ir užtikrinti jų teisinę apsaugą, kai šios pareigos vykdomos.
1: Gerėjančią žaidimo kokybę džiaugiasi Tomas Masiulis. 51-ąjį gimtadienį už vakarą Šventusio Stratego vadovaujami Kauno Žalgirio krepšininkai Lietuvos krepšinių lygos čempionate vakar svečiuose įtikinamai nugalėjo Klaipėdos Neptūną 93-69 ir įsirašė savo sąskaiton antrą pergalę iš tiek pat galimų. Pirmą pergalę iš dviejų pasiekė Gargždų krepšininkai, jie namuose rungtynėms su Šiauliais įpusėjus atsiliko 14 taškų, bet sugebėjo atsitiesti ir laimėjo 90-79. Trumpi lietus šiandien prognozuojami daug kur, vietomis perkūnyje, temperatūra dieną apie 16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 10, Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 11, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.
0: Latino ritmo. Radio fiesta.
3: Alo?

0: ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
1: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Prezidentas Gitanas Nausėda išvyksta į Niujorką, kur dalyvaus Jungtinių tautų generalinės asamblėjos sesijoje. Jo kalba numatyta rytoj. Nausėda taip pat dalyvaus Baltijos šalių ir Lenkijos prezidentų susitikime su Jungtinių tautų vadovu, Jungtinių valstijų prezidento rengiamame priėmime atidarys Lietuvos ir Amerikos verslo forumas skirtas sparumo temai. Vizitą Amerikoje pradeda ir krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Susitikimuose su Kongreso ir Pentagono atstovais jis aptars saugumo padėtį, dvišalį gynybos bendradarbiavimą bei amerikiečių karinio buvimo Lietuvoje klausimą. Druskininkų taryba rinks laikiną merą vietoj korupcijos byloje nuteisto ir įgaliojimų netekusio Ričardo Malinausko. Nauji rinkimai nerengiami, nes iki eilinių merų rinkimų liko mažiau nei metai. Kauno Žalgiris sugrįžo Lietuvos futbolo top lygos lentelės viršūnę per dramatiškas rungtynes svečiuose 2-0 nugalėjo Šiaulių 11. Tuo tarpu iki šiol turnyro lentelėje pirmavusi Marijampolės Sūduva vakar išbarstė itin svarbius taškus lygiosiomis 1-1 pasibaigus rungtynėms su Kauno rajono Hegelman ekipa. Šiuo metu tiek išsamios žinios 8. Šiandien debesuota su pragiedruliais, daug kur palis. Oro temperatūra įdienojus 13-18 laipsnių šilumos.
1: Latino ritmo radio fiesta.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: 97 FM Vilniuje. 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
1: Jau šį šeštadienį, rugsėjo 26-ąją, Anykščiai kvepės rudeniu ir kvies švęsti dieną bei naktį. Užsukite į obolines. Čia jūsų lauks sultingas derlius, mugės šurmulys ir kvepiantys obolių skanėstai. O sutemus miestas tikrai nemiegos. Turizmo naktis atver šviesų, muzikos ir atradimus sklidinas gatves. Susitikime Anykščiuose jau šį šeštadienį. Ruden šventėje visai šeimai. Patirkite kitokius Anykščius. Daugiau informacijos ir visa programa anykščiai.lt.
2: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 8 valandos. Laikinasis miesto meras šiandien bus paskirtas neeiliniame Druskininkų savivaldybės tarybos posėdyje. Naujo mero Druskininkams prireikė po to, kai vyriausioji rinkimo komisija panaikino korupcijos byloje nuteisto Ričardo Malinausko įgaliojimus. Malinauskas Druskininkų meras buvo nuo 2000 pavasario. Kadangi iki eilinių tiesioginių merų rinkimų liko mažiau nei metai, naujas meras Druskininkuose nebus renkamas, laikinai mero pareigas eis tarybos paskirtas jos narys, laikinasis meras pareigas eis iki kitų metų pavasarį vyksiančių eilinių savivaldybių tarybų ir merų rinkimų. Okupantams rusams naktį apšaudžius Zaporižę sužeisti mažiausiai 5 žmonės, dar 14 buvo evakuoti, praneša vietos valdžia. Buvo apgadinti 2 devynaukščiai daugiabučiai, didelis prekybos centras, kilo gaisras aukštosios mokyklos pastate. Regioniniuose rinkimuose Vokietijoje kanclerio Friedricho Merco konservatoriai dar 2 žemėse patyrė pralaimėjimą. Mercas pripažino, kad rezultatas yra katastrofa, bet pareiškė, kad trauktis neketina ir bus stabilumo garantas. Buvusioje rytų bloko Mecklenburgo Pomeranijos žemėje prie Baltijos jūros pergalę šventė ultradešinioji alternatyva Vokietijai, o Berlyno regiono rinkimuose pergalę iškovojo kraštutinių kairiųjų partija. Tiesa, abiem norint valdyti prireiks suburti koalicijas. Dėl Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai dalis Litexpo centre vykstančių tradicinių renginių perkeliami į rudenį, kiti atšaukiami. Išsameu Irena Maksimova.
2: Lietuvai ruošiantis nuo naujųjų visą pusmetį pirmininkauti Europos Sąjungos tarybai, didžioji dalis pagrindinių tarptautinių renginių vyks sostinės parodų centre Litexpo. Dėl to įprastu laiku čia nematysime daugelio tradicinių renginių. Vienas jų – Vilniaus knygų mugė, kuri kitame iš vasario perkeliama į kitų metų rugsėjo vidurį, skelbia Panorama. Taip pat kitą rugsėjį vyks populiariosios kultūros festivalis Comic-Con, o paprastai gegužė rengiama technologijų ir inovacijų konferencija Login numatyta spalį. Kai kurios parodos apskritai tai nevyks ir bus surengtos tik 2028-aisiais, tarp jų Resta, Pelenė bei studijos ir karjera Lietuvoje.
1: Lyderio pozicija Lietuvos futbolo top lygos čempionate susigražino čempionai Kauno Žalgirio futbolininkai. Jie vakar svečiuose outsiderė Šiaulių komanda pranoko 2-0 ir turnyro lentelėje taškų aplenkė iki šiol pirmavusią Marijampolės Sūduvą. Marijampoliečiai 2 svarbius taškus prarado kluptelėje svečiuose rungtynės su prieš paskutinę vietą užimančią Kauno rajono Hegelman komanda. Baigė lygiosiomis 1-1. 5 taškais nuo Sūduvos atsilieka ir 3 poziciją dabar užima Vilniaus rajono Transinvest klubas. Šiame ture 3-0 sutriškinęs dar laiptelių žemiau besirinkęs ir taškų mažiau turinti Vilniaus Žalgirį. Trumpi lietus šiandien prognozuojami daug kur, vietomis perkūnija, temperatūra dieną apie 16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 10, Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 11, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Sport Casino Lažybos. Top Sport. Top Sport Lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
0: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
2: Radio Fiesta.
3: Latino ritmu.

0: Sveiki, čia radijo Sauta žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Būsima Lietuvos dronų gamintojas RSE Europe gynybos sistemų gamykla turėtų iškilti Panevėžio rajone. Sklipė Upytės seniūnijoje kaimuose gyveno apie 6500 žmonių, su jais žadama pradėti pokalbis. Taip pat čia veikia bendrovė genetiniai ištekliai, jos vadovai sako apie sprendimą sužinoja tik praėjusią savaitę. Pabrėžiama, esą nėra plano, kaip ir kur perkelti šiuo metu sklipė vykdomą žemės ūkio veiklą. Genetiniai ištekliai jų neteko žemių Radviliškio rajone dėl Rheinmetall gamyklos projekto. Niujorke prasidedančios Jungtinių tautų generalinės asamblėjos metu turėtų įvykti Jungtinių valstijų ir Ukrainos vadovų Volodymyro Zelenskio ir Donaldo Trumpo susitikimas. Dėl to anot Kyvo sutarta per vakarykštį prezidentų pokalbį telefonu. Pagrindiniai aktualūs klausimai – Kyvoj būtinos raketos oro gynybai, bei bandymai spausti Maskvą sėsti prie taikos derybų stalo. Tuo metu Rusija per atakas smogė daugiau aukštį Zaporižiuje, bei sunaikino dar vieną miesto prekybos centrą, o per pastarąją parą Zaporižio srityje žuvo bent vienas žmogus, keli sužaloti. Šiuo metu tiek, įsame žinios 9. Šiandien debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, oro temperatūra įdienojus 13-18 laipsnių šilumos.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus.
2: Ei, Stankau, GPT, o 12 cm yra normalu?
3: Trečias kartas per naktį. Gresia impotencija.
2: O šiaip stresą tikrai valdau.
1: Stankus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
4: Sveikas atvykęs, Mantai.
1: Bilietus platina Bilietai LT. Stankus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
5: Radio Fiesta.

0: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 9 valandos. Dalyvauti Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 81-oje sesijoje Niujorką išvyksta Gitanas Nausėda. Prezidentas 8 kartą kreipsis į pasaulio valstybių lyderius. Jo kalboje daugiausia dėmesio bus skiriama globaliems konfliktams, dirbtinio intelekto keliamoms grėsmėms ir istoriniai atminčiai. Vizito metu

0: Nausėda taip pat pasisakys šeštajame tarptautinės Krymo platformos viršūnių susitikime, dalyvaus Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos prezidento susitikime bei Baltijos valstybių vadovų susitikime su Jungtinių tautų generaliniu sekretoriumi Antoniju Gutierišu ir eilėje kitų susitikimų. Susitikti su Donaldu Trumpu Niujorke artimiausiomis dienomis praneša ketinantis Volodymyras Zelenskis. Ukrainos prezidentas sakė telefonu kalbėjęsis su Jungtinių valstybių prezidentu ir prieš susitikimą aptarė su juo įvairius klausimus. Numatoma, kad abu lyderiai susitiks dalyvaudami Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje. Užsimindamas apie galimybę atnaujinti derybas dėl karo užbaigimo, Zelenskis teigė, kad susitikimu Niujorke būtų galima daug pasiekti. Būsima Lietuvos dronų gamintojas ASI Europe gynybos sistemų gamykla turėtų iškelti Panevėžio rajone. Netoli sklypo Upytės seniūnijoje kaimuose gyvena apie 6,500 žmonių. Kalbėti su gyventojais savivaldybė žada pradėti artimiausiu metu. Ten taip pat veikia bendrovė genetiniai ištekliai. Jos vadovai sako apie sprendimą sužinoja tik praėjusią savaitę. Pabrėžiama, kad nėra plano, kaip ir kur perkelti šiuo metu sklype vykdomą žemės ūkio veiklą. Bendrovė jau neteko žemių Radviliškio rajone dėl Rheinmetall gamyklos projekto. Šalies ekonomikos augimo prognozė valstybės kontrolė blogina 0,4% iki 2,9%, ateinančių metų gerina 0,1% iki 2,4%. Lėtesnis prognozuojamas augimas šiemet siejamas su tuo, kad dauguma iš antrosios pensijų pakopos atsiimtų pinigų kol kas nepasiekė vartojimo ir liko gyventojų sąskaitose. Be to, pakilus energetinių išteklių kainoms, infliacijos prognozė padidinta daugiau nei procentų iki 5% šiemet ir iki 3,7% kitą metą. Triukšmą trumpam nuomojamuose butuose siūloma reguliuoti. Išsamiau Irina Maksimova.
1: Seimas ėmėsi svarstyti siūlymą stiprinti triukšmo kontrolės prevenciją, ypač kovojant su triukšmautojais trumpam nuomojamuose butuose. Pateiktos pataisos numato įpareigojimą nekilnojamo turto savininkams imtis priemonių, kad jų patalpose nebūtų perteklinio triukšmo. Dabar tokios prievolės nėra. Tuo tarpu dalis gyventojų skundžiasi dėl pasikartojančio triukšmavimo iš nuomotuose butuose. Anot iniciatorių pagrindinis tikslas – prevencija, o ne sankcijos. Siūloma, kad būtų ar kitų patalpų savininkai galėtų, pavyzdžiui, nustatyti konkrečias taisyklės, įspėti nuomininkus ar panašiai. Jei pažeidimai kartotųsi, patys savininkai turėtų imtis papildomų priemonių.
0: O čia sporto naujienos. Gerėjančią žaidimo kokybę džiaugiasi Tomas Masiulis. 51-ąjį gimtadienį už vakarą atšventusio stratego vadovaujami Kauno Žalgirio krepšininkai Lietuvos krepšinio lygos čempionate vakar svečiuose įtikinamai nugalėjo Klaipėdos Neptūną 93-69 ir įsirašė savo sąskaito na antrą pergalę iš tiek pat galimų. Pirmą pergalę iš dviejų pasiekė Gargždų krepšininkai, jie namuose rungtynėmis su Šiauliais įpusėjus atsiliko 14 taškų, bet sugebėjo atsitiesti ir laimėjo 90-79. Rytoj LKL čempionate žais Jonava su Kėdainių Nevėžiu. Lyderio pozicija Lietuvos futbolo top lygos čempionate susigražino čempionai Kauno Žalgirio futbolininkai. Jie vakar svečiuose outsiderė Šiaulių komanda pranoko 2-0 ir turnyro lentelėje taško aplenkė iki šiol pirmavusią Marijampolės Sūduvą. Marijampoliečiai du svarbius taškus prarado klubtelėje svečiuose. Rungtynės su prieš paskutinę vietą užimančia Kauno rajono Hegelman komanda baigė lygiosiomis 1-1. 5 taškais nuo Sūduvos atsilieka ir trečią poziciją dabar užima Vilniaus rajono Transinvest klubas, šiame turė 3-0 sutriuškinęs dar laipteliu žemiau besirikiuojantį ir taškų mažiau turinti Vilniaus Žalgirį. Artimiausios rungtynės top lygoje vyks tik spalio 10-ąją, susitiks Vilniaus Žalgiris ir Sūduva. Trumpi lietų šiandien prognozuojami daug kur, vietomis perkūnyje, temperatūra dieną apie 16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 11, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Latino ritmu.

0: ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu. Everybody.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Po tragiškos avarijos Kelmės rajone, kai žuvo keturračiu vežta 9 mergaitė, transporto priemonės vairuotojas uždarytas ir ištenė. Avarija įvyko vakar apie vidurdienį, kai vyras miške nesuvaldė lengvojo keturračio, šis apvirto ir pražudė vaiką. Prezidentas Gitanas Nausėda išvyksta į Niujorką, kur dalyvaus Jungtinių tautų generalinės asamblėjos sesijoje. Jo kalba numatyta rytoj. Dar dviejose Vokietijos žemėse vakar vykusius rinkimus vėl laimėjo kraštutinės jėgos. Buvusioje rytų bloko Meklenburgo Pomeranijos žemėje pergalė šventė ultradešinioji alternatyva Vokietijai, o Berlyno regiono rinkimuose pergalė iškovojo kraštutinių kairiųjų partija. Prašiausia, per kelis dešimtmečius valdančiųjų krikščionių demokratų pasirodymą rinkimuose partijos lyderis Friedrichas Mercas pavadino katastrofa. Tačiau kancleris trauktis neketina ir žada tęsti nepopuliarias ekonomines reformas. Lietuvos krepšinio lygoje antrą pergalę įsirašė Kauno Žalgiris vakar svečiuose 93-69 nugalėjęs Klaipėdos Neptūną. Savo ruožtu charakterį parodė Gargždai, namuose 90-79 įveikė Šiaulius. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 10. Šiandien debesuota su pragiedruliais, daug kur palis. Oro temperatūra įdienojus 13-18 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
2: Ei, Stonkau, GPT, o 12 cm yra normalu?
3: Trečias kartas per naktį. Gresia impotencija.
4: O šiaip stresą tikrai valdau.
1: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
5: Sveikas atvykęs, Mantai.
1: Bilietus platina Bilietai LT. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
6: Radio Fiesta.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmo.
2: Es una voz.

0: Tomas vėl pasiuto. Penki pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus Ajot produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname Happiness at Work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Radio Fiesta.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibenskas, Lietuvoje 10 valandų. Laikinasis miesto meras bus paskirtas neįlinime Druskininkų savivaldybės tarybos posėdėje, kuris prasideda šiuo metu. Naujo mero Druskininkams prireikė po to, kai vyriausiųjų rinkimo komisija panaikino korupcijos byloje nuteisto Ričardo Malinausko įgaliojimus. Malinauskas Druskininkų meras buvo nuo 2000 pavasario. Kadangi iki eilinių tiesioginių mero rinkimų liko mažiau nei metai, naujas meras Druskininkose nebus renkamas, laikinai mero pareigas eis tarybos paskirtas jos narys, laikinasis meras pareigas eis iki kitų metų pavasarį vyksiančių eilinių savivaldybių tarybų ir merų rinkimų. Regioniniuose rinkimuose Vokietijoje kanclerio Friedricho Merco konservatoriai dar dviejose žemėse patyrė pralaimėjimą. Mercas pripažino, kad rezultatas yra katastrofa, bet pareiškė, kad trauktis neketina ir bus stabilumo garantas. Buvusioje rytų bloko Meklenburgo Pomeranijos žemėje prie Baltijos jūros pergalę šventė ultradešinioji alternatyva Vokietijai.

0: O Berlyno regiono rinkimuose pergalę iškovojo kraštutinių kairiųjų partija. Tiesa, abiem norint valdyti prireiks suburti koalicijas. Parlamento rinkimų Rusijoje imitacija, kai buvo žinoma iš anksto, laimėjo Kremliaus remiama partija Vieningoji Rusija. Pirminiais duomenimis jai priskaičiuoti beveik 49,5% balsų. Pseudo rinkimuose, kuriuose dalyvauti opozicijai buvo uždrausto, balsuoti buvo galima tik už Kremlių ir karą remiančias partijas. Antrą vietą užėmė komunistai, esą surinkė 14% balsų, beveik 11% prirašyta ultranacionalistams partijai LDPR. Vilniaus rajone įrengti nauji oro kokybės matuokliai, o jų duomenys bus viešai prieinami. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Daugiau nei 20 Vilniaus rajono seniūnijų įrengti matuokliai, skirti stebėti ore esančių kietųjų dalelių koncentraciją. Papildoma automatinė oro kokybės stebėjimo stotelė įrengta Pagiriuose. Ji leis stebėti oro kokybės pokyčius skirtingose vietose. Pasak Vilniaus rajono mero Roberto Duchnevičiaus, matuokliai padės geriau stebėti oro taršą, o sukaupti duomenys bus naudojami planuojant taršos mažinimo priemonės. Bendra projekto vertė – beveik 98 tūkstančiai eurų. Svarbi naujovė – matuoklių sukaupti duomenys yra viešai prieinami. Gyventojai platformoje Smart NV gali matyti konkrečią matavimo vietą, esamą padėtį, palyginti duomenys ir kitą.
0: Rezultatyviausias karjeros rungtynės WNBA lygoje sužaidusi Laura Juškaitė pagerino Lietuvos rekordą. Tiesa, jos atstovaujama Toronto Tempo komanda namuose net 69-109 pralaimėjo New Yorko Liberty krepšininkėms. Laura rungtynės pradėjo starto penkete ir per 30 minučių pelnė 28 taškus, atkovojo 2 ir perėmė 3 kamuolius. Ankstesnis Lietuvos krepšininkių rezultatyvumo rekordas šioje lygoje 25 taškai taip pat priklausė Juškaitėjai. Tempo nebeturi šansų patekti į atkrintamąsias, šiai komandai reguliariajame sezone liko sužaisti dvejas rungtynes. Trumpi lietų šiandien prognozuojami daug kur, vietomis perkūnyje, temperatūra dieną apie 16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 11, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 12, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.
2: Radio Fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Latino ritmo. Radio fiesta.
2: Estoy a cinco minutos. Okay. Que te enojes no es justo. Te juro que yo me fui de mi casa.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Irena Maksimova. Maždaug 1000 paramos gavėjo statusą turinčių organizacijų dar nepateikė finansinių ataskaitų už praėjusius metus, skelbia registrų centras. Be ragina jos suskupti įvykdyti prievolę, nes to nepadarius gali būti panaikintas paramos gavėjo statusas. Siūloma keisti pareigūnų šaunamųjų ginklų naudojimo tvarką. Vidaus reikalų ministras pristato pataisų paketą, kuriame be kita ko numatyta gražinti galimybę statutiniams įvairių tarnybų pareigūnams naudoti įspėjimą iš šūvį, taip pat stiprinama pačių pareigūnų teisinė apsauga. Rusija per ataką smogė daugiau aukštį Zaporižyje bei sunaikino dar vieną miesto prekybos centrą, sužeisti 5 žmonės. Iš jūsų naktį į Ukrainą rusai paleido per 170 dronų. Kauno Žalgiris sugrįžo į Lietuvos futbolo top lygos lentelės viršūnę. Per dramatiškas rungtynes svečiuose 2-0 nugalėjo Šiaulių 11. Tuo tarpu Marijampolės Sūduva vakar išbarstė itin svarbius taškus. Lygiosiomis 1-1 pasibaigus rungtynėms su Kauno rajono Hegelmann ekipa. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 11. Šiandien debesuota su pragiedruliais, daug kur palis. Oro temperatūra įdienojus 13-18 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: reklama.
1: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
2: Ei, Stonkau, GPT, o 12 cm yra normalu?
3: Trečias kartas per naktį. Gresia impotencija.
4: O šiaip stresą tikrai valdau.
1: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
5: Sveikas atvykęs, Mantai.
1: Bilietus platina Bilietai LT. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
6: Radio Fiesta.
7: Latino ritmo.
8: Is it?

0: Фиеста. Радио Фиеста.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 11 valandų. Druskininkų savivaldybės mero pareigas iki kitų metų eilinių rinkimų laikinai eis daugumos frakcijos už Druskininkus atstovė Violeta Grigorienė. Jai šias pareigas šiandien paskyrė Druskininkų savivaldybės taryba. Naujo mero druskininkams prireikė po to, kai vyriausių rinkimų komisija panaikino korupcijos byloje nuteisto Ričardo Malinausko įgaliojimus. Būsima Lietuvos dronų gamintojos RSI Europe gynybos sistemų gamykla turėtų iškilti Panevėžio rajone. Netoli sklypo Upytės seniūnijoje kaimuose gyvena apie 6,500 žmonių. Kalbėti su gyventojais savivaldybė žada pradėti artimiausiu metu. Ten taip pat veikia bendrovė genetiniai ištekliai. Jos vadovai sako apie sprendimą sužinoja tik praėjusią savaitę. Pabrėžiama, kad nėra plano kaip ir kur perkelti šiuo metu sklype vykdomą žemės ūkio veiklą. Bendrovė jau neteko žemių Radviliškio rajone dėl Rheinmetall gamyklos projekto. Apie aukštesnę šildymo kainas artėjantį žiemos sezoną įspėja ekspertai, o dalis politikų siūlo šildymui gražinti pridėtinės vertės mokesčio lengvatą. Tuo metu Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas tokius siūlymus vertina kritiškai. Algirdas Sysas tvirtina, jog valstybė nėra tokia turtinga, kad galėtų mokėti už tuos, kurie gali patys susimokėti. Pasak jo, pagalba turėtų gauti tik tie, kam ta pagalba reikalinga. Anot parlamentaro, Lietuvoje jau veikia teisinis reguliavimas, kuris nustato energetinio skurdo lygį. Ir jeigu žmogaus išlaidos daugiau kaip 10% viršyje nustatytą pajamų ribą, įsijungia kompensaciniai mechanizmai.

0: organizmai. Tiltų remonto darbų tempas savivaldybių vadovų netenkina. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Pastaruoju metu šalyje tvarkoma nemažai prastos būklės tiltų, tačiau rajonų, kuriuose vyksta darbai, vadovai pažymi, kad jų tempas netenkina, o kai kurių tiltų būklė blogėja sparčiau nei vyksta rekonstrukcija. Problemų gyventojams bei verslui kelia ir taikomi eismo ribojimai, pažymima ir tiltų svarba nacionaliniam saugumui. Rajonų vadovai iš valstybės tikisi ilgalaikės ir aiškiai finansuojamos tiltų atnaujinimo programos. Tuo tarpu bendrovė Via Lietuva šiuo metu yra suskaičiavusi per 150 blogos būklės tiltų. Metų pradžioje tokių buvo 140, 27 iš šiuo metu į sąrašą įtrauktų tiltų jau tvarkome. Anot kelininko, blogos ir kritinės būklės tiltams sutvarkyti reikėtų daugiau nei milijardo eurų, o dėl visų procedūrų nuo sprendimo remontuoti tiltą iki realios darbų pabaigos paprastai praeina ne mažiau kaip 4 metai.
0: Kauno Žalgirio krepšininkai Lietuvos krepšinio lygos čempionate vakar svečiuose įtikinamai nugalėjo Klaipėdos Neptūną 93-69 ir įsirašė savo sąskaiton antrą pergalę iš tiek pat galimų. Pirmą pergalę iš dviejų pasiekė Gargždų krepšininkai, jie namuose rungtynėms su Šiauliais įpusėjus atsiliko 14 taškų, bet sugebėjo atsitiesti ir laimėjo 90-79. Trumpi lietus šiandien prognozuojami daug kur, vietomis perkūnija, temperatūra dieną apie 16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 12, Šiauliuose ir Alytuje 13, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.
2: Radio Fiesta.

0: Sport Casino Lajibos. Top Sport. Top Sport Lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
0: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Radio Fiesta. Latino ritmu.

Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irina Maksimova. Druskininkų mero pareigas iki kitąmet pavasarį vyksiančių savivaldos rinkimų laikinais valdančiosios daugumos frakcijos atstovė Violeta Grigorienė nusprendė savivaldybės taryba. Kaip skelbta ligšioliniam druskininkų merui Ričardui Malinauskui VRK panaikino įgaliojimus, įsiteisėjus kaltinamajam nuosprendžiui korupcijos byloje. Prezidentas Gitanas Nausėda išvyksta į Niujorką, kur dalyvaus Jungtinių tautų generalinės asamblėjos sesijoje. Jo kalba numatyta rytoj. Vizitą Amerikoje pradeda ir krašto apsaugos ministras. Susitikimuose su Kongreso ir Pentagono atstovais jis aptars gynybos bendradarbiavimą bei amerikiečių karinio buvimo Lietuvoje klausimą. Niujorke turėtų įvykti ir Jungtinių valstybių bei Ukrainos vadovų susitikimas. Dėl to anot Kyjevo sutarta per vakarykštį prezidentų pokalbį telefonu. Po tragiškos avarijos Kelmės rajone, kai žuvo keturračiu vežta 9 mergaitė, vairuotojas uždarytas areštinė. Policijos duomenimis avarija įvyko vakar apie vidurdienį, kai blaivus vyras miške nepasirinko saugaus greičio, nesuvaldė lengvojo keturračio, šis apvirto ir pražudė mažametę keleivę. Šiuo metu tiek išsamios žinios vidudienį. Šiandien debesuota su pragiedruliais, daug kur palis. Oro temperatūra įdienojus 13-18 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Reklama.
1: Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelė nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus.
4: Ei, Stankau, GPT, o 12 cm yra normalu?
5: Trečias kartas per naktį. Gresia impotencija.
6: O šiaip stresą tikrai valdau.
3: Stankus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
7: Sveikas atvykęs, Mantai.
3: Bilietus platina Bilietai LT. Stankus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
8: Radio Fiesta. Latino.

0: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
1: Jau šį šeštadienį, rugsėjo 26-ąją, Anykščiai kvepės rudeniu ir kvies švęsti dieną bei naktį. Užsukite į Obolines. Čia jūsų lauks sultingas derlius, mugės šurmulys ir kvepiantys obolių skanėstai. O sutemus miestas tikrai nemiegos. Turizmo naktis atver šviesų, muzikos ir atradimų sklidinas gatves. Susitikime Anykščiuose jau šį šeštadienį. Rudens šventėje visai šeimai. Patirkite kitokius Anykščius. Daugiau informacijos ir visa programa anykščiai.lt.
2: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Radijo fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios. Aš Irena Maksimova. Vilniaus parodų centre Litexpo dalis tradicinių renginių perkeliami į rudenį, kiti atšaukiami, Lietuvai ruošiantis nuo naujųjų visą pusmetį pirmininkauti Europos Sąjungos tarybai. Vienas dėl to perkelimų renginių Vilniaus knygų mugė, kuri kitame vyks ne vasarį, o rugsėjo viduryje skelbia Panorama. Taip pat kitą rugsėjį vyks populiariosios kultūros festivalis Comic-Con, o paprastai gegužė rengiama technologijų ir inovacijų konferencija Login numatyta spalį. Kai kurios parodos apskritai nevyks ir bus surengtos tik 2028-aisiais, tarp jų Restampe, Lenė, studijos ir karjera. Daugiau nei 20 Vilniaus rajono seniūnijų įrengti matuokliai skirti stebėti ore esančių kietųjų dalelių koncentraciją. Papildomą automatinę oro kokybės stebėjimo stotelį įrengta Pagiriuose. Pasak Vilniaus rajono mero Roberto Duchnevičiaus, matuokliai padės geriau stebėti oro taršą, o sukaupti duomenys bus naudojami planuojant taršos mažinimo priemonės. Svarbi naujovė, matuoklių sukaupti duomenys yra viešai prieinami. Gyventojai platformoje Smart NV gali matyti konkrečią matavimo vietą, esamą padėtį, palyginti duomenis. Dalis Kauno rajono gyventojų nerimauja dėl planuojamos Kauno laisvosios ekonominės zonos plėtros. Žmonės jau dabar skundžiasi dėl taršos ir triukšmo, o Kauno rajono savivaldybė nesutinka, jei būtų kertami keli šimtai hektarų miško, skelbia nacionalinis transliuotojas. Tuo tarpu laisvosios ekonominės zonos vadovai sako, esą nerimauti anksti, plėtrai reikalingų sklypų dar ieškoma. Šiuo metu Kauno lezas įsikūręs daugiau kaip 500 hektarų teritorijoje, jo plėtrai numatyta dar beveik tiek pat. Vyriausybė šiuo metu siūlo prijungti dalį per 300 hektarų valstybinės žemės. Ekonomikos ministerija skaičiuoja, kad išplėtus teritoriją iki 2039 būtų sukurta beveik 17 tūkstančių darbo vietų, o biudžetas papildytas daugiau kaip 4 milijardais eurų mokesčių. Judumo savaitė artėjant prie pabaigos, jau rytoj išauš diena be automobilio. Vilniuje ir Kaune, taip pat kai kuriuose kituose miestuose šio proga viešasis transportas, keleivius rugsėjo 22-ąją veš nemokamai. Praėjusį savaitgalį Kauno centre vyko pagrindinis darnaus judumo savaitės akcentas, dviračiais įvairiomis kitomis mikrojudumo priemonėmis keliaujančių miestelienų žygis, nuo Laisvės alėjos, viena judriausių

0: miesto transporto arterijų Karaliaus Mindaugo prospektu iki Senamiesčio prieplaukos. Paprastai kasdien didžiulių automobilių srautų kaustamos prospektas šį kart buvo visiškai atiduotas tvarių transporto priemonių vairuotojų žinion. Lietuvos krepšinio lygoje antrą pergalį įsirašė Kauno Žalgiris svečiuose 93-69 nugalėjęs Klaipėdos Neptūną. O Lietuvos futbolo lygoje Kauno Žalgiris sugrįžo į turnyro lentelės viršūnę per dramatiškas rungtynes svečiuose 2-0 nugalėjęs Šiaulių 11. Tuo tarpu iki šiol pirmavusi Marijampolės Sūduva vakar išbarstė itin svarbius taškus lygiosiomis 1-1 pasibaigus rungtynėms su Kauno rajono Hegelman ekipa. Vilniaus ir Kauno žinios per radio fiestą darbo dienomis 12 ir 18 valandą. Dabar apie orus. Šiandien nepastoviai debesuota, protarpiais palis. Oro temperatūra Vilniuje ir Kaune apie 15-16 laipsnių. Ateinančią naktį bus 7-10, o rytoj dieną apie 13-14 laipsnių šilumos.
1: Radio fiesta.
2: Nosa, nosa. Assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, delícia, delícia, assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein?

0: Reklama. Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus.
1: Ei, Stankau, GPT, o 12 cm yra normalu?
2: Trečias kartas per naktį. Gresia impotencija.
3: O šiaip stresą tikrai valdau.
0: Stankus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
4: Sveikas atvykęs, Martai.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Stankus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: myself.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Europos Sąjunga nepripažįsta vadinamųjų Rusijos Dūmos rinkimų, pareiškė bloko diplomatijos vadovė Kajakalas. Ji pabrėžė, jog tris dienas vykęs procesas tai yra demokratijos iliuzija ir siūlo sankcijas asmenims, prisidėjusiems prie rusiškų pseudo rinkimų organizavimo okupuotose Ukrainos teritorijose. Po naujų Jungtinių valstijų smūgių Iranų šis grasina atsakomaisiais smūgiais amerikietiškiams taikiniams. Šis karas išplito Jemeną, kur Irano remiami Husiai perima vis daugiau teritorijų rengia atakas prieš naftos ir kitus taikinius Saudo Arabijoje. Dar dviejose Vokietijos žemėse vakar vykusius rinkimus vėl laimėjo kraštutinės jėgos. Buvusioje rytų bloko Mecklenburgo Pomeranijos žemėje pergalė šventė ultradešinioji alternatyva Vokietijai, o Berlyno regionų rinkimuose pergalė iškovojo kraštutinių kairiųjų partija. Tuo tarpu prašiausia per kelis dešimtmečius valdančiųjų krikščionių demokratų pasirodymo rinkimuose partijos lyderis Friedrichas Mercas pavadino katastrofa, tačiau kancleris trauktis neketina ir žada tęsti nepopuliarias reformas. Šiuo metu tiek įsame žinios pirma. Šiandien debesuota su pragiedruliais, daug kur palis. Oro temperatūra įdienojus 13-18 laipsnių šilumos.
2: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: место.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje pirmą valandą. Su premjeru susitikę šalies finansinių technologijų sektoriaus atstovai ragina valdančiuosius imtis drąsesnių su sektoriaus inovacijomis susijusių sprendimų ir mažinti verslo plėtrą stabdančią perteklinę biurokratiją. Tai būtina daryti dėl to, kad šios rinkos augimo potencialas lėtėja. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pažymėjo, kad lietuviškų įmonių augimui palankė aplinka bendras tiek sektoriaus atstovų, tiek vyriausybės tikslas. Druskininkų savivaldybės mero pareigas iki kitų metų eilinių rinkimų laikinai eis daugumos frakcijos už Druskininkus atstovė Violeta Grigorienė. Ją šis pareigas šiandien paskyrė Druskininkų savivaldybės taryba. Naujo mero druskininkams prireikė po to, kai vyriausiojo rinkimų komisija panaikino korupcijos byloje nuteisto Ričardo Malinausko įgaliojimus. Oro balionais iš Baltarusijos atskraidintas cigaretes perimdavę bei slėpdavę du vyrai išgirdo teismo nuosprendį. Jiems skirtos 9 ir 10 tūkstančių eurų baudos. Nustatyta, kad nuteistieji veikė kartu su bendrininkais Baltarusijoje ir Lietuvoje. Bendrovė Ryanair po 2 metų nepertraukiamų skrydžių atsisako tiesioginių skrydžių iš Kauno į Madridą. Paskutinis skrydis spalio 21 dieną. Iki šiol Ispanijos sostinė iš Kauno buvo pasiekiama ištisus metus. Skrydžiai žiemos sezonai nebūdavo stabdomi. Kol kas neaišku, ar kitais metais jie bus atnaujinti. Siūloma reguliuoti triukšmą trumpam nuomojamuose butuose. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Seimas ėmėsi svarstyti siūlymą stiprinti triukšmo kontrolės prevenciją, ypač kovojant su triukšmautojais trumpam nuomojamuose butuose. Pateiktos pataisos numato įpareigojimą nekilnojamo turto savininkams imtis priemonių, kad jų patalpose nebūtų perteklinio triukšmo. Dabar tokios prievolės nėra. Tuo tarpu dalis gyventojų skundžiasi dėl pasikartojančio triukšmavimo iš nuomotuose butuose. Anot iniciatorių pagrindinis tikslas – prevencija, o ne sankcijos. Siūloma, kad būtų ar kitų patalpų savininkai galėtų, pavyzdžiui, nustatyti konkrečias taisyklės, įspėti nuomininkus ar panašiai. Jei pažeidimai kartotųsi, patys savininkai turėtų imtis papildomų priemonių.
1: Europos Sąjungos vyriausioji diplomatė Kaja Kalas pasmerkė Rusijos parlamento rinkimus kaip demokratijos fasadą ir pasiūlė įvesti sankcijas tiems, kas padėjo juos surengti okupuotose Ukrainos dalyse. Kaip ir tikėtasi, dauguma rinkimuose laimėjo valdančioji vieningoji Rusija. Partijoms, nepritariančioms karui prieš Ukrainą, nebuvo leista dalyvauti. Ateinančią naktį vietomis rytoj daug kur trumpai palis. Naktį kai kur rūkas, vėjas vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 5-10, pajūrė iki 13, rytoj 14-19 laipsnių.

Šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 13, Kaune ir Panevėžyje 14, Šiauliuose 15, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Radio fiesta.

0: kvapai. Šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
1: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Su premjeru susitikę finansinių technologijų sektoriaus atstovai ragino valdančiuosius imtis drąsesnių su sektoriaus inovacijomis susijusių sprendimų ir mažinti verslo plėtrą stabdančią perteklinę biurokratiją. Šilumos tiekėjai prognozuoja, kad centralizuota šildyma šį sezoną, nepaisant oro sąlygų, brangs bent 15-20%. Bendrovė Ryanair po 2 metų nepertraukiamų skrydžių atsisako tiesioginio skrydžio iš Kauno į Madridą. Paskutinis skrydis spalio 21 dieną. ES vyriausioji diplomatė Kaja Kallas pasmerkė Rusijos parlamento rinkimus kaip demokratijos fasadą ir pasiūlė įvesti sankcijas tiems, kas padėjo juos surengti okupuotose Ukrainos dalyse. Kol kas tiek, išsamio žinios 14 valandą. Ateinančią naktį vietomis, rytoj daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį 5-10, pajūryje iki 13, rytoj dieną 14-19 laipsnių šilumos.
1: Latino ritmo. Radio fiesta.
2: No resiste esta emoción, esta emoción. Me encantaba verte reír.

0: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
1: Ei, Stonkau GPT, o 12 cm yra normalu?
2: Trečias kartas per naktį. Grėsia impotencija.
3: O šiaip stresą tikrai valdau.
0: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
4: Sveika atvykęs, Mantai.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
5: Radio Fiesta.

0: Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite su maniau, su tinkamais Ajot produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Radio Fiesta.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje antra valanda. Lietuva nepripažįsta fiktyvių Rusijos dūmos rinkimų rezultatų, pagal kuriuos Vladimiro Putino partija vieningoje Rusijoje iškovojo rekordinį skaičių mandatų. Tai pareiškė užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Pasak jo, dūmos rinkimai nebuvo nei laisvi, nei sąžiningi, o jų rengimas okupuotose Ukrainos teritorijose yra šiurkštus tarptautinės teisės pažeidimas. Sumos sąskaitose už šildymą šį sezoną augs, nepaisant oro sąlygų, teigia ekspertai. Šilumos tiekėjai prognozuoja, kad centralizuotas šildymas brangs bent 15-20%. Šilumos kaina kels įtampą biokuro rinkoje. Jos dalyviai pastebi, kad biokuro kainos laikosi aukštos, o tiekėjai kol kas vengia aktyviau pirkti šią pagrindinę šilumos gamybos žaliavą. Biržoje vidutinė maltos medienos kaina, palyginti su panašiu metu pernai, šiuo metu yra padidėjusi apie 40-50%. Tuo metu siūlymui grąžinti pridėtinės vertės mokesčio lengvatą šildymui Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas nepritarė. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
3: Apie aukštesnę šildymo kainas artėjantį žiemos sezoną įspėja ekspertai, o dalis politikų siūlo šildymui grąžinti pridėtinės vertės mokesčio lengvatą. Tuo metu Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas tokius siūlymus vertina kritiškai. Algirdas Sysas tvirtina, jog valstybė nėra tokia turtinga, kad galėtų mokėti už tuos, kurie gali patys susimokėti. Pasak jo, pagalba turėtų gauti tik tie, kam ta pagalba reikalinga. Anot parlamentaro, Lietuvoje jau veikia teisinis reguliavimas, kuris nustato energetinio skurdo lygį ir jeigu žmogaus išlaidos daugiau kaip 10% viršyje nustatytą pajamų ribą, įsijungia kompensaciniai mechanizmai.
2: Rusija per pastarąsias kelias savaitės pakeitė atakų prieš Ukrainą strategiją, gerokai rečiau naudodama balistines raketas ir dažniau pasitelkdama reaktyvinius dronus. Kaip prašo Bloomberg, Rusija tikėtina didina šių ginklų atsargas, kad žiemą galėtų jai smogti Ukrainos energetikos ir šildymo infrastruktūrai. Rezultatyviausias karjeros rungtynes moterų NBA lygoje sužaidė Laura Juškaitė. Nors jos atstovaujama Toronto Tempo komanda net 69-109 pralaimėjo New Yorko Liberty krepšininkėms, Laura pelnė 28 taškus. Tai geriausias pasiekimas istorijoje tarp visų moterų NBA lygoje žaidusių lietuvių. Pasaulio rekordininkas Aleksandras Sorokinas iškovojo sidabro pasaulio 100 km bėgimo čempionate. 44 metų Lietuvos atstovas 100 km įveikė per 6 valandas 12 minučių 41 sekundę. Ateinančią naktį vietomis, rytoj daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas, vėjas vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 5-10, pajūryje iki 13, rytoj 14-19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Panevėžyje ir Alytuje 14, Kaune ir Šiauliuose 15, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos.
1: Latino ritmo radio fiesta.

0: Salsa pulsas.
1: Palia, radio fiesta eteryje Salsa pulsas. Su jumis sveikinasi Lukas ir Vaidilė. Esame salsa šokių mokytojai iš studijos Bailiamos ir kiekvieną savaitę kalbame apie salsa muzikos ir šokio aktualijas. Lukai, šiandien pakalbėkime apie vieną įdomių muzikos stilių, kuris padėjo atsirasti salsai. Šis stilius vadinamas bugalu. Kas tai per muzika?
2: Bugalu gimė Niujorke 6-ame dešimtmetyje, kai jauni kubiečių ir portorikiečių kilmės muzikantai pradėjo maišyti Lotynų Amerikos ritmus su tuo metu labai populiariais amerikietiško bliuzo, soul ir rock and roll stiliais. Taip atsirado visiškai naujas, linksmas ir energingas skambesys.
1: Viena įdomiausių bugalų ypatybių yra tai, kad dainose dažnai skambėdavo ir anglų ir ispanų kalbos. Tuo metu tai buvo gana nauja, nes muzikantai norėjo, kad jų dainas suprastų kuo daugiau Niujorko jaunimo. Tai bugalų greitai išpopuliarėjo šokio salėse.
2: Visgi bugalų populiarumas truko neilgai, vos keletą metų. 70-ojo dešimtmečio pabaigoje jį pamažu pakeitė salsa. Tačiau daugelis muzikantų, kurie grojo bugalų, vėliau tapo vienais pirmųjų salsa atlikėjų, todėl šie du stiliai yra glaudžiai susiję.
1: Beje, ir šiandien bugalų nėra pamirštas. Salsa vakarėliuose kartais vis dar galima išgirsti vieną kitą šios stiliaus kūrinį. Bugalų kūriniai žaismingi, energingi ir tikrai lengvai atpažįstami. Todėl žmonės iš karto nori eiti šokti.
2: Pasiklausykime vieno žinomiausių bugalų kūrinio ir mes. Čia buvo Salsa Pulsas su šokių studijos Vailamos mokytojais Vaidile ir Luku. Iki pasimatymo radio fiesta eteryje. Bugalų!

0: Sport Casino Lažybos. Top Sport. Top Sport Lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
1: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
3: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
4: Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Lietuva nepripažįsta fiktyvių Rusijos dūmos rinkimų rezultatų, pagal kuriuos Vladimiro Putino partija vieningai Rusijai iškovojo rekordinį skaičių mandatų. Tai pareiškė užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Šilumos tiekėjai prognozuoja, kad centralizuota šildyma šį sezoną, nepaisant oro sąlygų, brangs bent 15-20%. Bendrovė Ryanair po 2 metų nepertraukiamų skrydžių atsisako tiesioginio skrydžio iš Kauno į Madridą. Paskutinis skrydis spalio 21 dieną. Pasaulio rekordininkas Aleksandras Sorokinas iškovojo sidabrą pasaulio 100 km bėgimo čempionate. Lietuvos atstovas 100 km įveikė per 6 valandas 12 minučių 41 sekundę. Kol kas tiek, išsamios žinios 15 valandą. Ateinančią naktį vietomis, rytoj daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį 5-10, pajūryje iki 13, rytoj dieną 14-19 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Reklama.
1: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
2: Ei, Stonkau GPT, o 12 cm yra normalu?
3: Trečias kartas per naktį. Gresia impotencija.
4: O šiaip stresą tikrai valdau.
1: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
5: Sveikas atvykęs, Mantai.
1: Bilietus platina Bilietai LT. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Costa.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 15 valandų. Vidaus reikalų ministerija siūlo pareigūnams gražinti įspėjamojo šūvio galimybę ir siekia stiprinti jų apsaugą. Pasak siūlymų šiandien pristačiusio vidaus reikalų ministro Martyno Katelino, siūloma nustatyti aiškesnės ginklo panaudojimo sąlygas ir numatyti naujus reagavimo pagrindus, nes pagal dabartinį teisinį reguliavimą ne visada yra aišku, kaip pareigūnas turi panaudoti ginklą. Lietuva nepripažįsta fiktyvių Rusijos dūmos rinkimų rezultatų, pagal kuriuos Vladimiro Putino partija Vieningoji Rusija iškovojo rekordinį skaičių mandatų. Tai pareiškė užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Pasak jo, dūmos rinkimai nebuvo nei laisvi, nei sąžiningi, o jų rengimas okupuotose Ukrainos teritorijose yra šiurkštus tarptautinės teisės pažeidimas. Sumos sąskaitose už šildymą šį sezoną augs, nepaisant oro sąlygų, teigia ekspertai. Išsamiau Kęstutis Ivenskas.
2: Šilumos tiekėjai prognozuoja, kad centralizuotas šildymas brangs bent 15-20%. Šilumos kaina kels įtampą biokuro rinkoje. Jos dalyviai pastebi, kad biokuro kainos laikosi aukštos, o tiekėjai kol kas vengia aktyviau pirkti šią pagrindinę šilumos gamybos žaliavą. Šilumos tiekėjų asociacijos duomenimis Lietuvoje apie 80% šilumos pagaminama iš biokuro. Biržoje vidutinė maltos medienos kaina palyginti su panašiu metu pernai šiuo metu yra padidėjusi apie 40-50%. Tuo metu gražinti pridėtinės vertės mokesčių lengvatą šildymui, pasak premjero Mindaugo Sinkevičiaus, neplanuojama.
1: Artėja prie pabaigos dar vienas ketvirtis, kai pensijų kaupimo bendrovės nagrinės klientų prašymus pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos ir perves lėšas gyventojams. Norintieji gauti sukauptus pinigus iki spalio 14 dienos, prašymus turi pateikti iki rugsėjo 30-osios. Specialistai vėl ragina neskubėti. Apsispręsti dėl pasitraukimo iš papildomo pensijų kaupimo bus galima 2 metus. Praėjusią parą per Rusijos atakas visoje Ukrainoje žuvo 6 žmonės, apie 40 sužeista. Rusija į Ukrainą paleido per 170 dronų. Rusija per pastarąsias kelias savaitės pakeitė atakų prieš Ukrainą strategiją, gerokai rečiau naudodama balistinės raketas ir dažniau pasitelkdama reaktyvinius dronus. Taip, tikėtina, jie didina šių ginklų atsargas, kad žiemą galėtų jais smogti Ukrainos energetikos ir šildymo infrastruktūrai. Ateinančią naktį vietomis, rytoj daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas, vėjas vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 5-10, pajūryje iki 13, rytoj 14-19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Panevėžyje 14, Vilniuje ir Šiauliuose 15, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje 16 laipsnių šilumos.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Vidaus reikalų ministerija siūlo pareigūnams gražinti įspėjamojo šūvio galimybę ir siekia stiprinti jų apsaugą. Tokiu būdu siekiama nustatyti aiškesnės ginklo panaudojimo sąlygas ir numatyti naujus reagavimo pagrindus. Lietuva nepripažįsta fiktyvių Rusijos dūmos rinkimų rezultatų, pagal kuriuos Vladimiro Putino partija vieningai Rusijai iškovojo rekordinį skaičių mandatų. Tai pareiškė užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Baigėsi dar vienas metų ketvirtis, kai pensijų kaupimo bendrovės nagrinės prašymus pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos ir perves lėšas gyventojams. Norintieji gauti sukauptus pinigus iki spalio 14 dienos, prašymus turi pateikti iki rugsėjo pabaigos. Kol kas tiek, išsamios žinios 4 valandą. Ateinančią naktį vietomis, rytoj daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį 5-10, pajūryje iki 13, rytoj dieną 14-19 laipsnių šilumos. Latino ritmu.

0: reklama.
1: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
2: Ei, Stonkau GPT, o 12 cm yra normalu?
3: Trečias kartas per naktį. Gresia impotencija.
4: O šiaip stresą tikrai valdau.
1: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
5: Sveikas atvykęs, Martai.
1: Bilietus platina Bilietai LT. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
6: Radio Fiesta.

Radio Fiesta. Devynasdešimt ir septyni FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 16 valandų. Lietuva pirmą kartą istorijoje pakviesta į vieno prestižiškiausių pasaulio gastronomijos konkursų Bocuse d'Or didįjį finalą. Kitais metais Prancūzijoje Lietuvos komanda su šefu Gabrieliumi Zajecu, šefo asistente Emilija Strolyte ir treneriu Justinu Misiumi susirungs su stipriausiomis pasaulio komandomis ir turės galimybę pasaulinėje auditorijai pristatyti Lietuvos virtuvę, produktus ir šiuolaikinį gastronominį identitetą. Kultūros institutas paskelbė Lietuvos kultūros programos Vokietijoje konkursą, kurie kviečiami inicijuoti bendradarbiavimo projektus visoje Vokietijoje. Tikimasi, kad projektai sudarys galimybės Vokietijos kultūros profesionalams ir plačiai visuomeniai geriau susipažinti su Lietuvos kultūra, kūrėjais ir idėjomis. Vyriausybė programą įgyvendinti numatė 2 milijonus 200 tūkstančių eurų. Ilgiau nei 3 paras be elektros po audros siautėjusio šalyje prieš mėnesį buvo likusios 144 pramonės įmonės. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
2: Elektros tiekimas įmonėms nebuvo atnaujintas vidutiniškai beveik 6 paras, skelbė verslo žinios. Dalis įmonių dėl sutrikimų patyrė nuostolių ir papildomų išlaidų. Energijos skirstimo operatorius nurodo, kad per sutrikimus tinkle veikė daugiau kaip 400 generatorių, bet pabrėžė, jog tai laikina priemonė ir neįmanoma jais aprūpinti visų paveiktų verslų. ESO teigimu kompensacijos tiek už elektros tiekimo atkūrimo termino viršymą, tiek už patirtus tiesioginius nuostolius bus apskaičiuotos pagal kiekvieno objekto situaciją ir klientai apie jas bus informuoti iki spalio 15 dienos. Kol kas bendra kompensacijoms reikalinga suma nėra aiški.
1: Artėja prie pabaigos dar vienas ketvirtis, kai pensijų kaupimo bendrovės nagrinės klientų prašymus pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos ir pervės lėšas gyventojams. Norintieji gauti sukauptus pinigus iki spalio 14 dienos, prašymus pateikti turi iki rugsėjo 30-osios. Bendrovė Ryanair po 2 metų nepertraukiamų skrydžių atsisako tiesioginio skrydžio iš Kauno į Madridą. Paskutinis skrydis spalio 21 dieną. Kol kas neaišku, ar kitais metais skrydžiai bus atnaujinti. Druskininkų savivaldybės mero pareigas iki kitų metų eilinių rinkimų laikinai eis daugumos frakcijos už Druskininkus atstovė Violeta Grigorienė. Ja iš šias pareigas šiandien paskyrė Druskininkų savivaldybės taryba. Naujo mero Druskininkams prireikė po to, kai vyriausiųjų rinkimų komisija panaikino korupcijos byloje nuteisto Ričardo Malinausko įgaliojimus. Dabar sporto naujienos. Pasaulio rekordininkas Aleksandras Sorokinas iškovojo sidabrą pasaulio 100 km bėgimo varžybose. Lietuvos atstovas 100 km įveikė per 6 valandas 12 minučių 41 sekundę. Rezultatyviausias karjeros rungtynes moterų NBA lygoje sužaidė Laura Juškaitė. Toronto Tempo komandos puolėja pelnė 28 taškus. Tai geriausias pasiekimas istorijoje tarp visų moterų NBA lygoje žaidusių lietuvių. Kauno Granito kario rankininkai pateko į antrąjį Europos taurės turnyro etapą. 4 įvarčiais pralaimėję pirmąsias pirmojo etapo rungtynes, kauniečiai antrosiose 31-19 sutriuškino varžovus iš Kipro. Lyderio poziciją Lietuvos futbolo top lygoje susigražino čempionai Kauno Žalgirio futbolininkai. Jie vakar 2-0 pranoko Šiaulių komandą ir tašku aplenkė iki šiol pirmavusią Sūduvą. Kauno Lituanika 3 metus iš eilės laimėjo Lietuvos beisbolo čempionatą. Finalo serijoje kauniečiai 2-0 nugalėjo Utenos Titanus. Ateinančią naktį vietomis, rytoj daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas, vėjas vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 5-10, pajūryje iki 13, rytoj 14-19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Panevėžyje 14, Vilniuje ir Šiauliuose 15, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje 16 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
1: Ei, Stonkau GPT, o 12 cm yra normalu?
2: Trečias kartas per naktį. Gresia impotencija.
3: O šiaip stresą tikrai valdau.
0: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
4: Sveikas atvykęs, Mantai.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
5: Radio Fiesta.
6: Di quello che hai detto e sono qui da un'ora. Immagino un posto

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Lietuva pirmą kartą istorijoje pakviesta į vieno prestižiškiausių pasaulio gastronomijos konkursų Bocuse d'Or didįjį finalą. Kitais metais Prancūzijoje Lietuvos komanda susirungs su stipriausiomis pasaulio komandomis ir turės galimybę pasaulinė auditorijai pristatyti Lietuvos virtuvę. Kultūros institutas paskelbė Lietuvos kultūros programos Vokietijoje konkursą, kurie kviečiami inicijuoti bendradarbiavimo projektus visoje Vokietijoje. Vyriausybė programai gyvendinti numatė 2 milijonus 200 tūkstančių eurų. Lietuva nepripažįsta fiktyvių Rusijos dūmos rinkimų rezultatų, pagal kuriuos Vladimiro Putino partija Vieningoje Rusijoje iškovojo rekordinį skaičių mandatų. Tai pareiškė užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Kol kas tiek, išsamios žinios 17 valandą. Ateinančią naktį vietomis, rytoj daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį 5-10, pajūryje iki 13, rytoj dieną 14-19 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

Radio Fiesta. FM Vilniuje. 93 ir 6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino

0: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
1: Jau šį šeštadienį, rugsėjo 26-ąją, Anykščiai kvepės rudeniu ir kvies švęsti dieną bei naktį. Užsukite į obolines. Čia jūsų lauks sultingas derlius, mugės šurmulys ir kvepiantys obolių skanėstai. O sutemus miestas tikrai nemiegos. Turizmo naktis atvers šviesų, muzikos ir atradimų sklidinas gatves. Susitikime Anykščiuose jau šį šeštadienį. Rudens šventėje visai šeimai. Patirkite kitokius Anykščius. Daugiau informacijos ir visa programa anykščiai.lt.

0: generatorių nuomos ir pirkimo išlaidas. Lietuva pirmą kartą istorijoje pakviesta į vieno prestižiškiausių pasaulio gastronomijos konkursų Bocuse d'Or didįjį finalą. Kitais metais Prancūzijoje Lietuvos komanda su šefu Gabrieliumi Zajacu, šefo asistente Emilija Strolyte ir treneriu Justinu Misiumi susirungs su stipriausiomis pasaulio komandomis ir turės galimybę pasaulinėje auditorijai pristatyti Lietuvos virtuvę, produktus ir šiuolaikinį gastronominį identitetą. Kultūros institutas paskelbė Lietuvos kultūros programos Vokietijoje konkursą, kurieji kviečiami inicijuoti bendradarbiavimo projektus visoje Vokietijoje. Tikimasi, kad projektai sudarys galimybės Vokietijos kultūros profesionalams ir plačiai visuomeniai geriau susipažinti su Lietuvos kultūra, kuriejais ir idėjomis. Vyriausybė programai gyvendinti numatė 2 milijonus 200 tūkstančių eurų. Ataskaitų už 2025 metus dar nepateikė apie 1000 paramos gavėjų, skelbia registrų centras. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
1: Paramos gavėjo statusą turinčios organizacijos raginamos suskupti įvykdyti prievolę. To nepadarius, paramos gavėjo statusas joms gali būti panaikintas. Registrų centro teigimo organizacija, kuriai dėl nustatytų pažeidimų paramos gavėjo statusas buvo panaikintas, pakartotinai dėl šio statuso suteikimo gali kreiptis ne anksčiau kaip po 1 metų. Remiantis registrų centro atvirais duomenimis, šiuo metu paramos gavėjo statusą iš viso turi beveik 30 tūkstančių juridinių asmenų. Vien per šiuos metus paramos gavėjo statusą įgijo 1400 organizacijų. Šio statuso šiemet neteko beveik 1500 organizacijų.
0: Su premjeru susitikę šalies finansinių technologijų sektoriaus atstovai ragino valdančiuosius imtis drąsesnių su sektoriaus inovacijomis susijusių sprendimų ir mažinti perteklinę biurokratiją. Tai būtina daryti dėl to, kad šios rinkos augimo potencialas lėtėja. Praėjusią parą per Rusijos atakas visoje Ukrainoje žuvo 6 žmonės, apie 40 sužeista. Rusija į Ukrainą paleido per 170 dronų. Rusija per pastarąsias kelias savaitės pakeitė atakų prieš Ukrainą strategiją, gerokai rečiau naudodama balistinės raketas ir dažniau pasitelkdama reaktyvinius dronus. Taip, tikėtina, jie didina šių ginklų atsargas, kad žiemą galėtų jais smogti Ukrainos energetikos ir šildymo infrastruktūrai. Ateinančią naktį vietomis, rytoj daug kur trumpai palies, naktį kai kur rūkas, vėjas vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 5-10, pajūryje iki 13, rytoj 14-19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Alytuje 13, Panevėžyje 15, Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 16 laipsnių šilumos.

0: gear.
1: Latino ritmo.

0: Sport Casino Lažybos. Top Sport. Top Sport Lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
1: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
3: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Latino ritmo radio fiesta. Hey!

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Bendrovė ESO sulaukė beveik 10 000 prašymų kompensuoti tiesioginius praėjusio mėnesio audros nuostolius. Jau išmokėtos kompensacijos pagal beveik 1 000 prašymų. Lietuva pirmą kartą istorijoje pakviesta į vieno prestižiškiausių pasaulio gastronomijos konkursų Bocuse d'Or didįjį finalą. Kitais metais Prancūzijoje Lietuvos komanda susirungs su stipriausiomis pasaulio komandomis ir turės galimybę pasaulinei auditorijai pristatyti Lietuvos virtuvę. Kultūros institutas paskelbė Lietuvos kultūros programos Vokietijoje konkursą, kurie kviečiami inicijuoti bendradarbiavimo projektus visoje Vokietijoje. Vyriausybė programą įgyvendinti numatė 2 200 000 eurų. Kol kas tiek. Išsamios žinios 18 valandą. Ateinančią naktį vietomis, rytoj daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį 5-10, pajūryje iki 13, rytoj dieną 14-19 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
2: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus.
3: Ei, Stankau, GPT, o 12 cm yra normalu?
4: Trečias kartas per naktį. Grėsia impotencija.
3: O šiaip stresą tikrai valdau.
2: Stankus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
5: Sveiki atvykęs, Martai.
2: Bilietus platina Bilietai LD. Stankus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
6: Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
3: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios. Aš Irena Maksimova. Vilniaus parodų centre Litexpo dalis tradicinių renginių perkeliami į rudenį, kiti atšaukiami, Lietuvai ruošiantis nuo naujųjų visą pusmetį pirmininkauti Europos Sąjungos tarybai. Vienas dėl to perkeliamų renginių Vilniaus knygų mugė, kuri kitame atvyks ne vasarį, o rugsėjo viduryje skelbia panorama. Taip

Einami, gyventojai platformoje SmartNV gali matyti konkrečią matavimo vietą, esamą padėtį, palyginti duomenis. Dalis Kauno rajono gyventojų nerimauja dėl planuojamos Kauno laisvosios ekonominės zonos plėtros. Žmonės jau dabar skundžiasi dėl taršos ir triukšmo, o Kauno rajono savivaldybė nesutinka, jei būtų kertami keli šimtai hektarų miško, skelbia nacionalinis transliuotojas. Tuo tarpu laisvosios ekonominės zonos vadovai sako, esą nerimauti anksti, plėtrai reikalingų sklypų dar ieškoma. Šiuo metu Kauno lezas įsikūręs daugiau kaip 500 hektarų teritorijoje, jo plėtrai numatyta dar beveik tiek pat. Vyriausybė šiuo metu siūlo prijungti dalį per 300 hektarų. Valstybinės žemės. Ekonomikos ministerija skaičiuoja, kad išplėtus teritoriją iki 2039 būtų sukurta beveik 17 tūkstančių darbo vietų, o biudžetas papildytas daugiau kaip 4 milijardais eurų mokesčių. Judumo savaitė artėjant prie pabaigos, jau rytoj išauš diena be automobilio. Vilniuje ir Kaune, taip pat kai kuriuose kituose miestuose šio proga viešasis transportas, keleivius rugsėjo 22-ąją veš nemokamai. Praėjusį savaitgalį Kauno centre vyko pagrindinis darnaus judumo savaitės akcentas, dviračiais įvairiomis kitomis mikrojudumo priemonėmis keliaujančių miestelienų žygis, nuo Laisvės alėjos, viena judriausių miesto transporto arterijų, Karaliaus Mindaugo prospektu iki Senamiesčio prieplaukos. Paprastai kasdien didžiulių automobilių srautų kaustamos prospektas šį kartą buvo visiškai atiduotas tvarių transporto priemonių vairuotojų žinion. Lietuvos krepšinio lygoje antrą pergalį įsirašė Kauno Žalgiris svečiuose 93-69 nugalėjęs Klaipėdos Neptūną. O Lietuvos futbolo lygoje Kauno Žalgiris sugrįžo į turnyro lentelės viršūnę per dramatiškas rungtynes svečiuose 2-0 nugalėjo Šiaulių vienuolikę. Tuo tarpu iki šiol pirmavusi Marijampolės Sūduva vakar išbarstė itin svarbius taškus lygiosiomis 1-1 pasibaigus rungtynėms su Kauno rajono Hegelman ekipa. Vilniaus ir Kauno žinios per radijo fiestą darbo dienomis 12 ir 18 valandą. Dabar apie orus. Šiandien nepastoviai debesuota, protarpiais palis. Oro temperatūra Vilniuje ir Kaune apie 15-16 laipsnių. Ateinančią naktį bus 7-10, o rytoj dieną apie 13-14 laipsnių šilumos. Radio fiesta. Latino ritmo.

0: Radio Fiesta.
1: Gracias a Dios, estamos bien.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Bendrovė ESO sulaukė beveik 10 000 prašymų kompensuoti tiesioginius praėjusio mėnesio audros nuostolius. Jau išmokėtos kompensacijos pagal beveik 1 000 prašymų. Šilumos tiekėjai prognozuoja, kad centralizuota šildyma šį sezoną, nepaisant oro sąlygų, brangs bent 15-20%. Bendrovė Ryanair po 2 metų nepertraukiamų skrydžių atsisako tiesioginio skrydžio iš Kauno į Madridą. Paskutinis skrydis spalio 21 dieną. ES vyriausioji diplomatė Kaja Kalas pasmerkė Rusijos parlamento rinkimus kaip demokratijos fasadą ir pasiūlė įvesti sankcijas tiems, kas padėjo juos suorganizuoti okupuotose Ukrainos teritorijose. Kol kas tiek, išsamios žinios 19 valandą. Ateinančią naktį vietomis, rytoj daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį 5-10, pajūryje iki 13, rytoj dieną 14-19 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 19 valandų. Po neapykantos incidentų prieš musulmonus Vilniuje ir Kaune, premjeras Mindaugas Sinkevičius ragina mažinti kylančią įtampą. Premjeras teigia pavedęs vidaus reikalų ministrui paruošti būdą ir planą imigracijos klausimams kontroliuoti. Lietuva nepripažįsta fiktyvių Rusijos dūmos rinkimų rezultatų, pagal kuriuos Vladimiro Putino partija Vieningoji Rusija iškovojo rekordinį skaičių mandatų, pareiškė užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Europos Sąjunga taip pat pareiškė, kad Rusijos dūmos rinkimai negali būti rengiami okupuotose Ukrainos teritorijose ir nebus pripažinti. Bendrovė ESO sulaukė beveik 10 000 prašymų kompensuoti tiesioginius praėjusio mėnesio audros nuostolius. Jau išmokėtos kompensacijos pagal beveik 1 000 prašymų. Daugiausiai gauta prašymų kompensuoti sugedusio maisto nuostolius, generatorių nuomos ir pirkimo išlaidas.

0: %. Tuo metu grąžinti pridėtinės vertės mokesčio lengvatą šildymui, pasak premjero Mindaugo Sinkevičiaus, neplanuojama.
1: Artėja prie pabaigos dar vienas ketvirtis, kai pensijų kaupimo bendrovės nagrinės klientų prašymus pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos ir perves lėšas gyventojams. Norintieji gauti sukauptus pinigus iki spalio 14 dienos, prašymus pateikti turi iki rugsėjo 30-osios. Oro balionais iš Baltarusijos atskraidintas cigaretes perimdavę bei slėpdavę du vyrai išgirdo teismo nuosprendį. Jiems skirtos 9 ir 10 tūkstančių eurų baudos. Nustatyta, kad nuteistieji veikė kartu su bendrininkais Baltarusijoje bei Lietuvoje. Žiniasklaidos bendrovės CNN, MC Now ir Politico paduos į teismą Donaldo Trumpo administraciją po to, kai joms buvo uždrausta patekti į Baltuosius rūmus. Kyla grėsmė spaudos laisvei ir visuomenės teisei į nepriklausomą žurnalistiką, pareiškė šios žiniasklaidos priemonės. Prezidentas Trumpas apkaltino jas melagingų naujienų platinimu. Ateinančią naktį vietomis, rytoj daug kur trumpai palies. Naktį kai kur rūkas, vėjas vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 5-10, pajūryje iki 13, rytoj 14-19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Panevėžyje ir Alytuje 14, Kaune 15, Vilniuje ir Klaipėdoje 16, Šiauliuose 17 laipsnių šilumos.
2: Radio Fiesta. Latino ritmu.
3: Me pareció ver una linda gatita.

0: gyvenimas, tai šventė.
1: Rugsėjo 23-24 dienomis Vilniaus tarptautinio teatro festivalio Sirenos Lietuvos scenos menų platformos remuose žiūrovų laukia du itin ryškus šiuolaikinės visuomenės įtampas nagrinėjantis kūriniai – Shield is a Weapon ir Clap and Slap. Juos pristato nepriklausoma šokio organizacija be kompanijos, vienijanti šiuolaikinio šokio kūrėjus ir pristatanti aktualią bei socialiai jautrę Lietuvos menininkų kūrybą visame pasaulyje. Abu šie darbai atspindi ne tik išskirtinį kūrybinį braižą, bet ir drąsų žvilgsnį į skaudžiausias geopolitinės bei socialinės mūsų dienų temas. Šiais metais net 35 kartus prestižiniuose Europos festivaliuose rodomas spektaklis Clap and Slap – tai išskirtinis ir tarptautinėje scenoje itin gausiai lankomas darbas. Kadangi be kompanijos šį kūrinį beveik visą laiką pristato užsienio scenose, jo rodymas Sirenų programoje Vilniuje tampa itin reta galimybė Lietuvos žiūrovams išvysti jį namuose. Choreografės bei atlikėjos Agnietės Lisinčinkaitės ir baltarusių kūrėjo Igorio Šugalėjevo sukurtas spektaklis gimė reaguojant į įtampą bei geopolitinius pokyčius po prasidėjusio karo. Dviejų menininkų susitikimas scenoje – tai fizinė ir emocinė studija apie ribas, pasipriešinimą, savyginą, solidarumą bei paralyžuojančią įtampą, svarstant, kur baigėsi empatija bei kolektyvinė atsakomybė ir kur prasideda nacionalistinė priešprieša. Kitas menų spaustuvėje žiūrovų laukiantis be kompanijos pristatomas darbas choreografės ir atlikėjos Lizos Belesnajos solo spektaklis Shield is a Weapon. Šiemet nominuotas net trims auksinio scenos kryžiaus apdovanojimams. Gyvenanti ir kurianti tarp Kelno ir Vilniaus, menininkė šiame kūrinyje pasitelkė judesį, balsą bei tekstą, tyrinėdama baimės, politinės vaizduotės, savicenzūros ir poliarizacijos temas.

0: más ya estás lista.
1: FM Vilniuje 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga. Aš Vaidas Bučys. Lietuva nepripažįsta fiktyvių Rusijos dūmos rinkimų rezultatų, pagal kuriuos Vladimiro Putino partija Vieningoji Rusija iškovojo rekordinį skaičių mandatų, pareiškė užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. ES taip pat pareiškė, kad Rusijos dūmos rinkimai negali būti rengiami okupuotose Ukrainos teritorijose ir nebus pripažinti. Druskininkų savivaldybės mero pareigas iki kitų metų rinkimų laikinai eis Violeta Grigorienė. Ją šias pareigas šiandien paskyrė Druskininkų savivaldybės taryba. Naujo mero druskininkams prireikė po to, kai vyriausiojų rinkimų komisija panaikino korupcijos byloje nuteisto Ričardo Malinausko įgaliojimus. Bendrovė ESO sulaukė beveik 10 000 prašymų kompensuoti tiesioginius praėjusio mėnesio audros nuostolius. Jau išmokėtos kompensacijos pagal beveik 1000 prašymų. Vidaus reikalų ministerija siūlo pareigūnams gražinti įspėjamojo šūvio galimybę ir siekia stiprinti jų apsaugą. Pasak siūlymų šiandien pristačiusio vidaus reikalų ministro Martino Katelino, siūloma nustatyti aiškesnės ginklo panaudojimo sąlygas ir numatyti naujus reagavimo pagrindus. Lietuva pirmą kartą istorijoje pakviesta į vieno prestižiškiausių pasaulio gastronomijos konkursų Bocuse d'Or didįjį finalą. Kitais metais Prancūzijoje Lietuvos komanda susirungs su stipriausiomis pasaulio komandomis ir turės galimybę pasauliniai auditorijai pristatyti Lietuvos virtuvę. Kultūros institutas paskelbė Lietuvos

0: Lėktuvas 100 km įveikė per 6 valandas 12 minučių 41 sekundę. Rezultatyviausias karjeros rungtynes moterų NBA lygoje sužaidė Laura Juškaitė. Toronto Tempo komandos puolėja pelnė 28 taškus. Tai geriausias pasiekimas istorijoje tarp visų moterų NBA lygoje žaidusių lietuvių. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas LT. Ateinančią naktį vietomis, rytoj daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį 5-10, pajūryje iki 13, rytoj dieną 14-19 laipsnių šilumos.
1: Latino ritmo. Radio fiesta.

0: moi.
1: FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Mokslas šiandien.
1: Jungtinių valstybių milijardierius Elonas Muskas toliau plečia savo kosmines ambicijas. Paskelbta, kad jo valdoma bendrovė SpaceX planuoja pastatyti 100 milijardų dolerių vertės kosmodromą Luizianos valstijoje. Milžiniškas kompleksas turėtų atsirasti Meksikos įlankos pakrantėje. Pačiame kosmodrome bus 5 paleidimo kompleksai, o kiekviename jų po 2 paleidimo aikšteles. Šio milžiniško komplekso teritorijoje taip pat numatyta skrydžiams reikalingo kūro, tai yra metano bei elektros gamyba, visa raketų paruošimo infrastruktūra, giluminio vandens uostas ir galbūt oro uostas. Svarbiausias naujo kosmodromo tikslas – galimybė vykdyti daugybę skrydžių. Planuojama, kad iš Luizianos Starbase aikštelių Starship raketos kasmet kils ir leisis 1000 kartų. Jos bus čia pat ruošiamos, tikrinamos ir pildomos kuro. Šiuo metu raketos į kosmosą paleidžiamos vos kelis ar daugiausiai kelias dešimtis kartų per metus. Iš Luizianos planuojama toliau vystyti mėnulio kolonizacijos projektą, ateities misijas į Marsą, taip pat plėsti Starlink palydovų bei komercinių kelionių į kosmosą programas. Pastaruoju metu SpaceX jau naudoja raketų paleidimo kompleksą Teksaso valstijoje, tačiau dauguma skrydžių į kosmosą šiuo metu vykdomi iš NASA valdomo kosmodromo Floridos Canaveralo kyšulyje. Kai kurie ekspertai aiškina, kad Luiziana šiam kosmoso kompleksui pasirinkta neatsitiktinai. Visų pirma, čia yra palanki tokiems skrydžiams geografinė padėtis. Taip pat vietoje gausu gamtinių išteklių, įskaitant kurui gaminti reikalingo metano. Tiesa, yra ir problema. Dėl vietos parinkimo kritika jau reiškia aplinkosaugininkai. Luizianoje yra saugoma itin jautri pakrančių pelkių ekosistema. Čia gyvena ir migruoja saugomos paukščių rūšys. Vis tik statybas planuojama pradėti jau kitais metais, o pirmosios Starship raketos iš Luizianos gali būti paleistos jau 2029 metais. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: what's up?
1: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Rugsėjo 23-24 dienomis Vilniaus tarptautinio teatro festivalio Sirenos Lietuvos scenos menų platformos rėmose žiūrovų laukia du itin ryškus šiuolaikinės visuomenės įtampas nagrinėjantis kūriniai – Shield is a Weapon ir Clap and Slap. Juos pristato nepriklausoma šokio organizacija be kompanijos, vienijanti šiuolaikinio šokio kūrėjus ir pristatanti aktualią bei socialiai jautrę Lietuvos menininkų kūrybą visame pasaulyje. Abu šie darbai atspindi ne tik išskirtinį kūrybinį braižą, bet ir drąsų žvilgsnį į skaudžiausias geopolitinės bei socialinės mūsų dienų temas. Šiais metais net 35 kartus prestižiniuose Europos festivaliuose rodomas spektaklis Clap and Slap – tai išskirtinis ir tarptautinėje scenoje itin gausiai lankomas darbas. Kadangi be kompanijos šį kūrinį beveik visą laiką pristato užsienio scenose, jo rodymas Sirenų programoje Vilniuje tampa itin reta galimybė Lietuvos žiūrovams išvysti jį namuose. Choreografės bei atlikėjos Agnietės Lisinčinkaitės ir baltarusių kūrėjo Igorio Šugalėjevo sukurtas spektaklis gimė reaguojant į įtampą bei geopolitinius pokyčius po prasidėjusio karo. Dviejų menininkų susitikimas scenoje – tai fizinė ir emocinė studija apie ribas, pasipriešinimą, savyginą, solidarumą bei paralyžuojančią įtampą, svarstant, kur baigėsi empatija bei kolektyvinė atsakomybė ir kur prasideda nacionalistinė priešprieša. Kitas menų spaustuvėje žiūrovų laukiantis be kompanijos pristatomas darbas choreografės ir atlikėjos Lizos Belesnajos solo spektaklis Shield is a Weapon. Šiemet nominuotas net trims auksinio scenos kryžiaus apdovanojimams. Gyvenanti ir kurianti tarp Kelno ir Vilniaus, menininkė šiame kūrinyje pasitelkė judesį, balsą bei tekstą, tyrinėdama baimės, politinės vaizduotės, savicenzūros ir poliarizacijos temas.
0: Latino ritmu.

0: gracias a la vida más sabrosa.
1: Latino Ritmo. Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Aktorė Olivia Wilde išgarsėjo kultinėme seriale Hausas. Po jo pabaigos ji tęsė sėkmingą aktorės karjerą, bet vien to šiai ambicingai moteriai neužteko ir ji nusprendė atsistoti kitoje kameros pusėje ir imtis režisūros. Tiesa, savo režisuotose filmuose ji atlieka ir vienus pagrindinių vaidmenų. Pirmas didelis jos filmas Don't Worry Darling buvo finansiškai sėkmingas, gal todėl, kad jame vieną pagrindinių vaidmenų atliko muzikos superžvaigždė Harry Stylesas. Bet kritikai šį filmą sudirbo ir pavadino visišką nesėkmę. Olivia Wilde rankų nenuleido ir ėmėsi kito projekto, kuris nusisekė žymiai labiau. Tai filmas The Invite, kurį rekomenduojame pažiūrėti visiems planuojantiems vestuves arba santokoje jau gyvenantiems kurį laiką. Tai istorija apie dvi kaimynų poras, kurie susirenka artimesnio susipažinimo vakarieniai. Vakarėlis įsivažiuoja sunkiai, bet vyno taurė, šiek tiek tekilos ir gera suktinė pramuša ledus ir pokalbės. Bei tampa vis atviresni ir drąsesni, o įvykiai pasisuka taip, kaip niekas negalėjo įsivaizduoti. Paaiškėjo, kad šeimininkai užsirovė ant svingerių, kurie pabandė į savo žaidimus įtraukti ir gana kuklius buto šeimininkus. Pradžioje šiame filme turėjo vaidinti visai kiti aktoriai, bet darbai užtruko ir sudėtis pasikeitė. Bet tokie meistrai kaip Edvardas Nortonas, Setas Rogenas ir europietiško kino dyva Penelope Cruz tikrai nieko negali pagadinti ir jų dalyvavimas šiame projekte net pridėjo šiam filmui papildomų balų. Pažiūrėkite šį filmą, jei pradėjote galvoti, kad jūsų santokai ėmė trūkti ugnies ir prieskonių.
0: Radio Fiesta.

Radio Fiesta. 97.7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.lt ir

0: fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Vienas ryškiausių pasaulio kino ir teatro aktorių Džonas Malkovičius grįžta į Lietuvą 2027 metų balandžio 7 dieną Vilniaus Kompensa koncertų salėje. Jis surengs vienintelį pasirodymą Lietuvoje – The Music Critic, kuriame skambės klasikinė muzika, teatras ir kandus humoras. Aktoriaus scenoje laukia netradicinis teatro spektaklis ar klasikinės muzikos koncertas. Kompozitoriaus ir smuikininko Aleksejaus Igutės mano sumanytame The Music Critic Malkovičius tampa negailestingų muzikos kritikų. O jo taikiniu didžiausi klasikinės muzikos istorijos vardai. Šiandien Johano Sebastiano Bacho, Wolfgango Amadėjaus Mozarto, Liudviko van Beethoveno, Frederiko Šopeno, Johaneso Bramso ar Roberto Šumano kūriniai laikomi klasikinės muzikos šedevrais. Tačiau jų premjeros ne visuomet buvo sutinkamos palankiai. Muzikos kritikai nevengia pašaipų, kandžių pastabų ir itin griežtų vertinimų. Būtent šios istorinės recenzijos tampa The Music Critic pagrindu. Malkovičius scenoje įkūnija didįjį kritiką, kuris rimtų veidų negailestingai puola šiandien genijais laikomus kompozitorius ir jų muziką. Tuo pat metu gyvai atliekami kūriniai leidžia publikai pačiai įvertinti, kaip istorija pasielgia su kadaise kritikų pasmerktais darbais. Spektaklio autorius Igudės Manas klasikinės muzikos grožį jungia su absurdu, teatrališkumu ir humoru. O Džonui Malkovičiui būdingas sausas, ironiškas atlikimo stilius tampa viena svarbiausių viso pasirodymo dalių.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Garsi aktorė Reese Witherspoon yra sukūrusi daug labai gerai įvertintų vaidmenų, bet to ji ir labai sėkminga kino ir televizijos prodiuserė, prisidėjusi prie daugelio sėkmingų kino ir televizijos projektų. Panašu, kad ši moteris mėgsta skaityti, nes dauguma jos pastatytų serialų yra sukurti pagal sėkmingas knygas. Jei kokia knyga patinka ir ji jaučia, kad iš to galima kažką išspausti, ji nusiperka ekranizacijos teisės ir jos pasiūlymai dažniausiai yra gana dosnus, nes Reese yra viena turtingiausių aktorių pasaulyje. Pagal populiarią knygą yra pastatytas ir serialas Lucky, kuriame ji pati nevaidina ir pagrindinį vaidmenį čia atlieka išskirtinių veido bruožų britų aktorė Anya Taylor-Joy. Čia ji vaidina nelabai legaliais reikalais susimančią jauną moterį, kuris su savo gražuoliu vyru prasuka labai stambų reikalą ir panašu, kad jiems, jauniems ir gražiems, jau galima išeiti į pensiją. Šis reikalas buvo atšvestas Las Vegase ir ryte pabudusi pagrindinė veikėja neberado nei savo vyrelio, nei 10 milijonų dolerių. Be to paaiškėjo, kad šie pinigai buvo pavogti iš labai pavojingų žmonių, kuriems tai nėra didelė suma, bet iš principo jie negali leisti, kad iš jų nors dolerį kas nors pavogtų. Žodžiu, panelė liko dėl visko kalta ir norinti saugoti gyvybę, jai reikėjo nešti kudašių, pasitelkiant visus savo sugebėjimus. Šį įtemptą serialą rodo Apple TV.
0: Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta. Sveiki patarimai.
1: Galvos skausmas gali atsirasti dėl daugybės priežasčių. Dažnai įprastas galvos skausmas yra vidutinio stiprumo, jaučiamas abiejose galvos pusėse. Tuo tarpu migrenai būdingas stiprus, dažnai ilgai trunkantis skausmas vienoje galvos pusėje. Skausmas dažniausiai būna už akiduobių ir jį aštrina ryški šviesa bei garsai. Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kaip dažnai pasikartoja galvos skausmai ir kaip ilgai jie trunka. Jeigu galvos skausmai trunka iki 72 valandų, skausmas pulsuojantis ir vienoje galvos pusėje, tai jau greičiausiai migrena. Pasak specialistų, pykinimas, jautrumas šviesai, garsui ir kvapams yra svarbios užuominos į migreną, padedančios ją atskirti nuo įprasto galvos skausmo. Jeigu pasirodo šitie simptomai, jie jau tikrai signalizuoja, kad tai yra migrena. Šie simptomai nėra vien reakcija į stiprų skausmą. Migrenos metu keičiasi smegenų jutiminės informacijos apdorojimas. Todėl žmogus tampa jautresnis įvairiems dirgikliams. Tačiau reikėtų atkreipti dėmesį, ar šiems simptomams nėra kitų priežasčių, pavyzdžiui, apsinuodijimo. Daliai žmonių migrenos priepuolį lydi vadinamoji aura, tai laikini jutimo, regos ar kalbos sutrikimai, galintys pasireikšti prieš migrenos priepuolį arba jo metu. Gali atsirasti mirgėjimas akise, blyksniai, aklosios zonos, dilgčiojimas, nerišli kalba, galvos svaigimas ar laikinas raumenų silpnumas. Pasak specialistų, vizito pas gydytoją atidėlioti nevertėtų, jei galvos skausmai kartojasi arba pradeda dažnėti. Trukdo užsiimti kasdieninę veiklą, o nuskausminamieji tampa netokie veiksmingi.
0: Radio fiesta.

0: guardare indietro mai e vai.
1: Latino Ritmo.
2: Radio Fiesta.

0: fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Režisierius Christopheris Nolanas yra tas kino meistras, kuriam yra patikimi didžiuliai biudžetai ir tas beprotiškas sumas jis sugeba paversti ne tik kino hitais, bet ir meno kūriniais, kurios vienodai gerai sutinka tiek publika, tiek ir kino kritikai. Ilgai brandintas projektas Odisėjas kainavo 250 milijonų dolerių ir tai kol kas yra pats brangiausias Nolano filmas. Šis režisierius jau dabar pasakė, kad po šio filmo ims mažiausiai 3 metų atostogas, nes šis filmas tiek jam, tiek visai komandai buvo milžiniškas iššūkis. Filmavimo darbai vyko net 5 skirtingose šalyse, nuo Islandijos iki Maroko. Kai kurios scenos buvo filmuojamos sunkiai prieinamose vietose ir visą įrangą tenai sukelti reikėjo su malūnsparniais ir specialiai pastatytais funikulieriais. Filmui buvo pastatyti net keli tikri laivai, o garsusis Trojos arklys taip pat yra daugybės įgudusių stalių darbas.